0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: you won't let go. Said you won't let go. No, you won't let go.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Känner du dig ensam?
3: Mm.
2: Kanske brottas du med hopplöshet?
3: Psykisk ohälsa?
2: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
3: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
2: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
3: Precis. Och vi finns här för dig.
2: Ja.
3: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
2: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
3: Nej, verkligen inte.
2: Hos oss får du vara helt anonym.
3: Jätteviktigt.
2: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
3: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
2: Nej.
3: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
2: Vi talar med alla. Punkt.
3: Mm.
2: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
3: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
2: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
3: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
2: Mm.
3: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
2: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
3: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
2: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
3: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
2: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
3: Precis.
2: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
3: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
2: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
3: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
2: Ja.
3: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
2: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
3: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
2: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
3: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
2: 010 49 8 10 10.
3: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
2: Ja, från klockan 9 på kvällen.
3: Mm. 21.00.
2: Till 6 på morgonen.
3: 06.00.
2: Hela natten.
3: Ja.
2: Kom ihåg, du är inte ensam.
3: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
2: Våga ta steget. Ring oss.
3: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
2: 010 49 8 10 10.
3: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Parker.

0: that money make you. Gonna be some tough times, but God got you. This is a big move. Love you, babe.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Välkomna hit att fira gudstjänst den här söndagen den 12. Tummen upp från Martin som låg och badade på fotet i 20:20 i morse. Det är ändå bra. Igår fick jag ett telefonsamtal. Och jag var i kyrksalen, nere i kyrkan, och så ringer telefonen och det är en god vän som ringer. Så säger han så här: Marklund, vad gör du 8 imorgon? Ja, vadå? Var är du någonstans, säger jag. Ja, jag är utanför kyrkan, jag kommer ut. Så går jag ut utanför kyrkan, där står han och några till. Och så frågar vad vill jag ska göra 8 imorgon? Vad var det du ville? Vad gör du 8 imorgon? Vad vill du att jag ska göra, sa jag. Döpa mig och min kompis. Så idag på morgonen så hade vi dopförrättning i Dopviken. Det var fantastiskt fint. Att få se hur ett stort gäng av unga människor som har varit uppe i princip hela

0: Nu kommer Hanna Möller som församlingens ordförande, och vi har precis beslutat att förlänga konferensen en vecka till tack vare det här. Så glöm semester. Fy vad underbart. Det är så här att du kommer några pålysningar om vad som ligger framför. Och det är så här, va, att när du så småningom lämnar den här hallen så finns det möjlighet att gå ner till kyrkan. Och där nere vid kyrkan så finns det möjlighet att hitta det som du har tappat bort. Det innebär att vi har en del upphittade prylar som ligger där nere. Så passera kyrkan och se om den där sovsäcken är din, eller om den där halsbandet är ditt, eller vad det nu kan vara. Så blir det ju bra. Och sen är det så här också att vi har lite grejer som, så köket hälsar, att vi har lite grejer som är kvar och över. Så nu kan man handla lite saker. Det finns säkert gurka om man vill handla det. Och kanske färska räkor. Så man kan köpa med sig lite räkor och gå ut och sätta sig på och klippa och käka räkor. Det är ju jättebra helt enkelt. Så är det. Och det är ju så otroligt. Alltså, stäng över, hur många är det man egentligen behöver tacka för det här?
1: Oj, ja du. Det vet jag inte. Nej. Det är många du.
0: Ja. Tänk dig de som har städat bajamajerna.
1: Ja. Ja, alltså det är så sjukt många, om jag får säga det, som är med och hjälper på olika sätt. Inte minst, ja, bajamajerna är ju bästingjobb, eller värstingjobb kanske det är, Anders, jag vet inte. Men det är så många poster, och jag pratar med någon, alltså det är ju all förberedelse innan för oss. Om du tar till exempel, jag gick ner i mossen, så ska man ju pumpa vatten inför att det blir inte för sankt, säger man väl, va? Ja. Då ska ju någon sätta ut den pumpen, och det tänkte jag på själv när jag gick där. Bara, oh ja, det är klart, här har ju någon varit och satt ut den och dratt slangen och ordnat det också. Alltså det är så sjukt många saker, men vi vill säga ett enormt stort tack till alla som har medverkat på något som helst sätt. Mm. Om det är en timme, en halvtimme eller ja, ett antal dagar och veckor, så är vi i församlingen så oerhört tacksam för det jobbet. Och när jag säger vi i församlingen, så vill vi tacka alla volontärer som har varit här, alla ni som är här som kommer till konferensen, är vi oerhört tacksamma för. Vi gör inte konferensen för oss själva. Vi vill ju samma som ni. Vi vill ju att det ska hända saker i vårt land, eller hur? Det är det vi vill. Och därför är vi tacksamma för att vi kan göra detta tillsammans.

0: Jag vill också säga ett stort tack till församlingen och alla medlemmar där. För det enorma jobb som församlingen gör. Och varje medlem som ställer upp på de olika sätt som man gör och har möjligheter till. Konferensen har varit ett antal år nu. 80 plus är det väl, Anders, va?
1: Ja, 45 var det väl om man räknar modern tid.
0: Modern tid, ja, då är vi uppe i de siffrorna. Och det har alltid...
1: Alltså år 45.
0: Ja, år 45. Ja. Då blir det ju ungefär 80. Ja. Men, och det har alltid ordnat sig på något sätt, konferensen. Både det praktiska och det ekonomiska. Och jag vill också säga ett stort tack till alla medverkande. Och då tänker jag på dem jag kallat oss och är med på olika sätt här. Kören och körledare, musiker och talare och förberedare, hela gänget. Vi kan inte ramsa alla, men vi är så oerhört tacksamma för er. Och vi hade en liten avslutning igår, Anders, eller hur? Eller summering hade vi. Och det som slog mig, det är att man blir så tacksam för alla tack. Alltså alla medverkare är så tacksamma för att vara med oss. Och då känner jag att vi gör det tillsammans. Och det största tacket såklart, nu kanske det blir lite så här klassiskt, men det är ju Herre vi ska tacka för allt detta. Utan han hade vi inte gjort detta. Och det är detta vi gör ju för han, eller hur? Så jag vill bara säga ett stort tack för att du är med oss i detta. Ja. Och att vi gör det tillsammans. Så, och tack Anders. Ja. För det enorma jobb du gör. Tack Anders.
2: Och då skulle jag heter Hanna Mellos, har varit här som själavårdare tillsammans med Karl-Olof Hultby som jag också predikade här under veckan. Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt att få tacka från oss alla medverkande som har blivit kallade. Och det blir vi under hösten, ungefär säkert allihop. Alla som ska jobba med musiken, med bibelstudier, med barnarbete, med allt som ingår i det här. Och sen har vi känt oss burna. Vi träffas här under våren, har gjort så i flera år. Så varje år så redan på våren så får vi träffa er, församlingen. Vi är med på Kraftkällan där man blir ihopkopplad med en person under bönen som ska be för en och ens uppgift fram till den här konferensen. Jag tror det är ganska ovanligt för konferenser att bära sina medverkande på detta fantastiska sätt som ni gör. Och sen när man kommer hit så har ni samlingar och ni peppar oss och ni ger oss mat och ni ordnar. Det finns ingenting som inte går att lösa. Ni hjälper till med allting. Och sen alla människor, ni som reser hit, är här på semestern, ni som peppar, är med. Det är fantastiskt att få vara här i det här sammanhanget. Så jag vill med det här tacka Hönö missionsförsamling och alla som är här denna veckan, men särskilt er som kämpat under inte bara denna veckan utan så lång tid innan. Tack så jättemycket från djupet av våra hjärtan.
0: Och jag får bara säga en sista tack. Och det är också i församlingen har vi en styrelse men också en konferensledning. Och det kan man säga, vi jobbar ihop med det, två parallella kan man säga. Konferensledningen leder denna konferensledningen, planerar konferensen. Det är som en extra styrelse ska ni veta. Den styrelsen tar hand all planering, ekonomi, alla delarna för konferensen. Så har vi det i vår församling. Och jag är oerhört tacksam för att vi kan jobba på det sättet. Och till konferensledningen, Karin och hela gänget, att ni varje år ställer upp och kör detta sättet som ni gör. Oerhört tacksamma för oss alla i styrelsen. Tack.
1: Nu så ska vi sjunga en sång och vi sätter upp en kollekt. Så Stenny, har du någon koll på hur det har gått?
0: Ja, nu sa jag fel ord igår. Det heter Gesell. Gesell brev. Jag fick höra det för min fru och kom hem. Jag tror inte de fattade något vad du sa. När du pratade med konstiga ord, gasell eller vad du sa. Och gasell är väl kul det också. Men gasell heter det, va?
1: Jo, men alltså gasell var bra. För nu ska vi ta ett hopp när det gäller det.
0: Ja. Men förlåt säger jag då, det var dumt av mig. Men nu, gasell heter det. Och nu ska vi se då. Så här är det, 88% är vi på. Vi har lite kronor kvar vi behöver få in. Men så här är det vill jag säga. En, Du klarar det jättebra, det är godkänt, Hanna. Grattis, Hanna. Det andra jag vill säga, vi har några kronor som ska in. Men som jag har sagt, vi har kört den här i 80 år. Vi är inte oroliga. Tack för det ni har givit. Vi är oerhört tacksamma för alla gåvor vi har fått in. Och vi tror att det ordnar sig även i år. Vi är inte oroliga. Så tack. That's it.
1: Jesus, nu tackar vi dig för att vi får vara här. Vi får vara med om det här som vi har fått vara med om. Vi tackar dig för alla goda grejer som har hänt den här veckan. Och så ber vi dig, Far, att du välsignar var och en av oss och var och en av oss som ger av någonting som vi har möjlighet att ge av in i konferensen idag. I Jesu namn. Amen.

Vi ber tillsammans. Herre, nu kommer vi inför ditt ansikte. Du är här och du har vänt ditt ansikte till oss. Vi får komma som behovets barn. Vi får komma som dina älskade söner och döttrar. Tack att vi får ropa Abba Fader. Vi ber Herre att du fortsätter öppna ordet för oss. Du är här och du vill tala. Men tack att vi bara får vara i din närhet just nu. Och du har vänt ditt ansikte till oss. I Jesu namn. Amen.

Ibland tänker jag så här att det skulle vara härligt att ha en zoomkamera över Sverige och se hur många det är som åker till Hönökonferensen. Ni vet den känslan. Man kan sätta det och så ser man folk som rör sig. Och då tänker jag så här, undra hur många vägar runt vårt land som har dragits till denna ö här i Göteborgs skärgård. Och jag tänker så här, den vägen, vad gjorde att du kom hit? Vad var det som förde dig hit? Och jag tror att det finns många olika orsaker till det. Men jag vill ta med dig på en vandring idag. För jag tror att Gud är med oavsett vilken väg du och jag är på. Lukas vandrar väldigt mycket när Jesus berättar och lever. Så är Lukas specialist på att ta med på vandringar. Och jag skulle vilja ta med dig på en sån vandring idag som Jesus går. På den tiden fanns det faktiskt bra vägar. Romarna var superduktiga på att bygga vägar. De byggde mängder med vägar för att kunna förse sitt rike med olika förnödenheter i olika tider. Och alla vägar bär ju inte till Rom, det vet vi, men många vägar bär till Hönö. Jag vet inte hur din väg ser ut just nu eller hur vad du finns på. Du kanske är på arbetslivets väg. Du kanske har hammaren i högsta hugg eller du kanske är i operationsrummet på ett sjukhus. Du kanske sitter med en barnbibel och läser för dina barn eller barnbarn. Du kanske precis håller ditt första barn i famnen på Hönökonferensen. Du kanske längtar ut i livet. Du kanske tänker, vad är mitt nästa steg jag ska gå? Hur ser livet ut om 10 år framöver? Jag vill bara säga det att Jesus slår följe med dig. Oavsett hur din väg, din livsväg ser ut nu. He's on the road. Han är på väg. Han är alltid på väg och har alltid varit det för att nya människor ska få nå honom. Men vet du vad? Han stannar ju här inne om han får tillfälle att bli välkomnad in i våra liv. Kanske du funderar på den kristna tron. Jag vet inte om du gör det. Hoppas att du gör det på olika sätt. Men du kanske tänker det var länge sedan. Vet du vad? Följ med på den här vandringen. För Jesus vill slå följe med dig. Han har redan gjort det utan att du vet om det. Du kanske sitter här som har varit med i församling och varit troende länge. Och jag vet inte hur din väg och längtan ser ut. Men följ med på den här walken, den här vandringen. För att Jesus vill slå följe med dig. Och nu backar vi. Nu backar vi ungefär 2000 år tillbaka i tiden. Och vi tänker oss den vägen som du går på. Det är säkert ingen asfaltsväg. Utan det är dammigt och det är grusigt. Och så går de där, det är påskdag. Det är 2 lärjungar, inte de här 12 lärjungar utan det är andra lärjungar som går där, 2 stycken. Och de är på väg till Emmaus. De har varit med om så mycket. De bär så mycket frågor, väldigt mycket sorg, förtvivlan, undran. Vad är det som har hänt? Och så går de till Emmaus antagligen för att de bodde där. Det var liksom över det som hade skett i Jerusalem. Och nu var de på väg hem igen. Hela påsken har de bakom sig. Det har hänt så otroligt mycket. Palmsöndagen för typ en vecka sedan, då ropade de Hosianna. Och sen ju längre veckan gick, ju mer skruvat blev det. Till de här Hosianna-ropen utbyttes i korsfäst honom. Och de går där med de där frågorna. Hur kunde det bli så här? Den där Messias som vi hade väntat så på. Vi hade ju längtat att han skulle komma och segra för Israels skull. Men Hosianna-ropen, de ebbade ut. Hoppet, det som de trodde på, det begravdes i den där graven. Och sen kom stenen förbi. Och då var hoppet där inne i det döda. För det var en stor, stor sten framför. Så hoppet lämnades där någonstans och så fortsatte deras vägar. Och så har de träffat en kvinna eller kvinnor som har varit vid graven och sagt att han inte är där. Det är dumheter. Hur går det här? Så de går och processar det här. Vad är det som har hänt? Och de förväntar sig det minsta, minst av allt. Att det är Jesus som kommer och slår följe med dem. De känner inte igen honom för de är helt förblindade av det som har hänt.
Men det han kommer och han slår följe med dem. Det är så gött, för det står så. Jesus slog följe med dem. Han möter dem direkt i deras samtal. Han tog inget kommando, utan han bara slog följe. De känner inte igen honom. De stannar upp och liksom ser att det är någon som följer med. Och de frågar, ja, han säger till de här två lärjungarna, ni ser lite sorgsna ut. Och de bara, vet du inte? Eller vadå? Fattar du inte? Då är det en av lärjungarna som heter Kleopas. Han säger, har du inte varit i Jerusalem eller? Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt. Och då säger han, vad har hänt? De har ingen aning om att det är han som går där. Men han kommer som vanligt i ödmjukhet. Han möter dem med deras frågor på väg vidare. Vad är det som har hänt? Och de börjar, men hallå, ni vet Jesus från Nazaret som vi har hört, som vi har sett, som vi har mött. Han som var profet, mäktig i ord och gärning. Han som var mäktig inför Gud och inför folket. Han som blev utelämnad hos prästerna och rådsherrarna. Han som blev dömd till döden, han som blev korsfäst. Vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Och nu är det så att det är tredje dagen. Och nu har några kvinnor kommit och sagt att han inte är där. Och detta gör oss uppskakade. Det är som det rör sig inne i oss. Vad är det som har hänt? De kom tillbaka och sa att nej, kroppen är inte där. Han lever. Han har uppstått. Och det var några av våra som gick dit för att kolla. Och det stämde det som kvinnorna hade sagt. Vad är det som har hänt? Han säger det, allt handlar om honom som slog följe. Hela deras väg, hela deras erfarenhet, det som de hade varit med om. Det handlade om han som slog följe med dem och frågade, vad har hänt? De berättade allt vad de hade varit med om. Men hörde du att de pratade imperfekt? Han var den som vi hade hoppats på. Vi hoppades att han var den som Gud hade utvalt och som skulle befria. De förväntade ju sig en kung. Men de fick se en korsfäst man, en korsfäst Gud. De förväntade sig lejonet av Judas stam. Men de fick se ett slaktat lamm. De hade drömmar för den här tiden som de levde i. För det hopp som Gud kanske inte hade glömt ändå. Den ed som han har lovat till evighet. Nej, den begravdes inne i den där graven. Och stenen rullades för. Och där stannade hoppet. Nu säger några kvinnor att han lever. Då tar Jesus till orda och så säger han, förstår ni så lite? Och jag tror faktiskt inte han säger detta för att klanka ner på dem. Jag tror han säger det för att lyfta dem. Alltså, här går han, egen hög person, Gud själv. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro? Och jag läser från Lukas 24. På det som profeten har sagt. Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad det står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skrifterna. Och jag tänker så här, vad började han med? Varenda bok i skriften talar om Jesus. Varenda bok förutspår att Jesus, Messias, en dag ska komma. Han går där själv. Han har levt med dem i 3 år och ändå har de inte förstått. Kanske började han från första Mosebok 3. När det står att kvinnans säd en dag ska trampa på ormens huvud. Det är evangelium. Sen kanske han går vidare till Abraham när han ska offra sin son Isak på Moriaberg. Det var jag. Han kanske inte säger det, det vet vi inte. Men tänk att vara med på det profetiska bibelstudiet. Man undrar hur långt det var till Emmaus när han gick igenom allt som det står om honom. Kanske stannade de och tog en kaffe någonstans, jag vet inte. Men det är ungefär 1 mil dit de skulle gå, så de hade ju tid att vara där.
Mose när han offrar sin son. Kanske var det när de byggde tabernaklet i öknen. När alla de här offeriterna i tredje Mosebok. Att så här ska prästen göra för att ni ska vara rena inför Gud. För att Gud vill sona era synder med djurs och bockars blod. Kanske pratade han om det. Kanske nämnde han psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Han kanske kom till Jesaja om den lidande tjänaren. Han som skulle bära folkets synder. Han läste säkert också, ett barn har fötts, en son är oss given. Och på hans axlar ska herradömet vila. Han sa säkert också att den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Han kanske nämnde att han ska, by the way, födas i Betlehem. För det har Mika sagt i Mika 5:1. Du Betlehem i Efrata, från dig ska det komma något stort. Det finns en riktning, hör du det? I hela gamla testamentet. En riktning in emot Jesus. En riktning emot Guds löfte som är förborgat i hans hjärta från evighet. Och som tar sin plats i det som vi kallar vår tid. Vi lever här en plutt-tid. Men Gud är Herre överallt. Han är av evighet. Och den här tiden har han en plan för. Varenda bok vittnar om detta. Det finns över 300 profetier i Gamla testamentet som bara rakt vittnar mot att Jesus ska komma, en kommande frälsare. Visste du att, det här jag läst i Alfa-materialet, jag har inte kommit på detta eller läst, studerat det själv, 29 av dem går i uppfyllelse den dag när Jesus dör. Helt oberoende av varandra, olika tidsrymder, olika kallelser, olika områden, så vittnar de om en sak. Vet du vad? Gud har koll. Han har koll på sin historia. Han har inte glömt sin ed. Jag lyssnade på en predikan från USA, som många gör, även jag ibland. Och hörde någon referera till en matematiker som heter Peter Stoner. Och han är en kristen matematiker och höll på lite med astronomi, tror jag också. Så jag googlade på honom och hörde andra prata om honom också. Och han har kommit fram till en siffra. Han tog 8 av de här typ 300, det är mer än 300, profetier om Jesus. Och så gjorde han en matematisk uträkning hur sannolikt det är att 8 av de här 300 går i uppfyllelse. Och jag är ingen matematiker, men det han kom fram till, det är du som kan. 1 genom 10 upphöjt till 17. Det är ett väldigt litet tal. Jag tror det är 16 nollor framför den här lilla ettan längst bak. Någon sa så här, som jag också hörde en predikan om. Ta 60 centimeter silverdollar. Och lägg det i hela Texas. Ni hör ju att preferensen är amerikansk. Lägg den i Texas. Och så tar du ett mynt och sätter ett kryss på det. Och så blandar du allt det här. Och så lägger du ut det över hela Texas så här mycket. Och så har du en chans på dig att ta det myntet. Så stor är chansen, enligt hans utsago då, att de här 8 profetierna går i uppfyllelse. Här står Jesus, löftet, det som Gud har planerat, och bara matar och lägger ut hela skriften om vem han är. Det finns ingen som kan bestämma var jag ska födas, men Gud har koll. Hela Jesu liv är bara det som Gud har sagt ska ske. Det här finns inte någon annanstans i någon annan religion. Det här är exceptionellt speciellt för kristen tro. Det finns en historia som Gud, alltså ni vet det engelska ordet history, det är hans historia, his story. Vi lever i den, jag tänker ju ibland om det här är vår historia, så har Gud kommit i den. Nej, så är det inte. Det här är Guds historia och han har skapat oss in i det som är våra liv. Jesus, han talade Guds ord till de här som han vandrade med. Det var inte tagna ur luften, det var sånt som har varit stadfäst
från början av vår tideräkning eller början av begynnelsen när Gud skapade det här. Guds ord står fast. Guds ord är beständigt. Gud har inte glömt sin ed. Det här är ingen trevlig liten bok med lite dikter och fina poesier. Det är det inte. Det här är Guds tal till vår tid, till det som han har skapat till sin avbild. Och hela den här konferensen har haft ett tema. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Detektiverna har sjunkit ut det till barnen. Ungdomsmötena har pratat om detta, Guds ord i vår tid. Sara och Gunnar har lyft Guds ord, vår räddning, Guds ord som en honung på mina läppar. Till och med Guds domar är som honung. Alltså Guds ord, det är ingen trevlig liten bok bara. Det här är en uppmuntran till dig och det sammanhang du står i. Att Gud är inte på låtsas, han har kallat dig till att följa honom där du är, där du kanske finns i en församling. För det här är på riktigt. Det här händer nu. Och Gud vill fortsätta sin plan att vi ska växa som hans lärjungar, fyllas mer av hans liv och att ännu fler människor får se vem Jesus är. Gud har talat. Och det gör han och har gjort genom sitt ord. Och så fortsätter vägen. Och de kommer snart fram till Emmaus där de hör hemma. Och Jesus är liksom lite på väg. Man känner det, han vill ju inte störa lite. Nu har han haft världens studium. Och han går iväg och de försöker hålla honom lite kvar. Nej, stanna hos oss. Dagen är snart slut och natten är nära. Du kan väl göra det. Och det gör han. Och de går in och de äter tillsammans. Då händer det. De ska äta kvällsmat. Han tar brödet. Han bryter det. Då öppnades deras ögon. Det bröd som har varit förborgat i historien. Det som alla profetier visar på. När Jesu kropp bryts på korset. När Jesu kropp bryts på det berg där Abraham offrade sin son. Där templet har stått. Där Jesus dog för våra synder. Då bröts brödet för den här världens skull. När han bryter brödet och deras ögon öppnas. Då bryts det för deras skull. Personligt, rakt in i deras liv. Guds stora plan. Jag har hört ett uttryck som jag tycker är så bra. The turning point of history. När Jesus dör så vänder hela historien. Den historiska vändningen fick landa i dessa enkla lärjungar som Jesus slog följe med på väg till sitt hem där de var. Och sen försvann han. Borta var han. Men det hände något när de bröt brödet. Det som var fullbordat på korset när Jesus dog för 2 dagar sedan eller 3 dagar sedan. Det brödet, det bröts mitt framför ögonen på dem. Och de såg Jesus, de såg korset. De såg studiet i ett annat ljus än vad de hade gjort innan. Jaha, det är ju han det handlar om. Det är ju han som är Guds ed. Det är han alla riktar sig mot. Allas i skriften riktar sig mot. Och när Jesus dör på korset i Johannes evangeliet så säger han, det är fullbordat. Kroppen har brutits. Vet du vad? Det är fullbordat för dig och mig med. Jesu kropp, Jesu bröd har brutits för din skull. Han slår följe med dig för att det ska få landa i ditt liv och där du finns. Och så står det då i vers 32. Sen sa de till varandra, och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Det var något som hände. Det var något, de hade ju hört det här förut, de kände gamla testamentet, säkert mycket av det. Men det var som något nytt hade börjat brinna i deras hjärtan. För de hade mött honom
som är brödet som bröts för hela mänskligheten, Guds plan. Brann inte våra hjärtan, det är ett uttryck som rabbinerna använder och de skriftlärda. Det uppfattades så att när en människa på rätt sätt umgås med Guds ord så kommer Guds ande till henne och upplyser och upptänder hennes inre människa. Visst är det vackert? När vi är med Gud, när vi är med Guds ord och Guds ande där, då blir det som en eld. Det upplyser, för det ska vara mat till oss. Det är mat till en hungrande värld, för människor som längtar. Sen lämnade Jesus lärjungarna och så fortsatte deras väg. De fortsatte sina liv där de var, där de bodde, där de levde. På samma sätt är det med dig och mig. Nu har vi varit här mer än en vecka på den här konferensen. Och nu fortsätter vi våra vägar. Tänk den här zoomen uppifrån. Nu ska vi åka till Blekinge. Nu ska vi åka till, ja, lite vad det nu kan vara. Jag hittar inga ord nu. Ja, åt alla håll och kanter. Där vi bor och lever. Där du går i skola. Där du har familj. Där du arbetar. Där du har dina grannar omkring dig. Och elden i Bibeln, det är en symbol för Guds närvaro. Det är en symbol för rening. Det är en symbol för skydd och dom. Elden bränner slagg. Han bevarar det och då bevaras det ädla, det äkta i oss. Så att vi kan återspegla Guds, att vi är avbilder till Gud. Elden är en symbol för Guds närvaro. Elden har vi också mött på många ställen i Bibeln. Ni vet Mose vid den brinnande busken, eldstoden som ledde Israels folk på vandringen på natten. När Mose gick upp på Sinai berg så var det eld som markerade här Guds närvaro. Och på pingsten, vad hände då? Jo, då kom ju lågor som av eld och stannade på var och en av dem. Det här är stort, det här är mäktigt, att Guds närvaro vill vila över dig och mig. Jesus säger i Lukas 12:49, jag har kommit för att tända en eld. Jag har kommit för att tända en eld. Jag tänker mycket på den förföljda kyrkan. Där ser vi många att det brinner. Ett par månader sedan så scrollade jag lite på morgonen, för det gör jag ibland, på Facebook. Och så kom det från Kiev. Det var inte det här senaste anfallet mot Kiev, utan det var det som var för ett tag sedan, ett jättestort anfall. Och så ser jag ruiner och så ser jag människor. Det är en som står med gitarr och sjunger. Och så står man i en ring och står man med upplyfta händer. Och jag läste vad det var. Det var en församling där några i församlingen hade fått sina hus bombade. Församlingen sluter upp, man ställer sig, man röjer och man ställer sig till sist och lovsjunger. Det var på ukrainska. Jag ringde en av våra i församlingen som åker titt som tätt fram och tillbaka till Ukraina. Vet du vad det här betyder, frågade jag. Nej, men jag bara vet att det är en lovsång. Det är en lovsång till Gud. Hör ni att det brinner också i nöden? Det brinner i det som den här världen vill släcka. Men var inte oroliga, säger Jesus. Jag har besegrat världen. Bara några dagar efter det så var det ett klipp ifrån Nigeria. Och många islamiska grupper går fram oerhört hårt. Och det är obarmhärtigt att se. Kyrkan var helt nedbränd. Pastorn står med sin pastorsskjorta på knä. Och församlingen står i ring runt och de ber. Och jag bara tänker, gode Gud, här brinner det. Här brinner det trots att allting annat faller runt omkring. Så har Gud märkt sitt folk. Han är närvarande, han bor där. De upphöjer och lovsjunger Guds heliga namn mitt i ruinerna. Och jag hörde ett vittnesbörd från Nordkorea när jag var i London för några år sedan på Alfa-konferens. De sitter i fängelse för att de
berättar om Jesus, det är ju helt förbjudet. Nordkorea är överst på listan. Att man får inte vara kristen. De hamnar i arbetsläger, de hamnar i läger långt borta i skogarna, i bergen. Och så var det en som berättade som har kommit ut. Hon kom ut på något sätt, blev frisläppt. Det brann i hjärtat på henne. De hittar ett rum där man kunde sitta och viska bibelord till varandra. Och det var på toaletten. Så hon tog med sig någon kompis in och så satt de där. Jesus, Jesus. Och så tänker man bara, det brinner. Jag har kommit för att tända en eld. Han är här och han vill tända våra hjärtan. Människor kommer till tro. Vi har fått vara med om en vecka här nu. När det döptes människor igår. Det finns människor som har gått före och banat väg för ditt liv och mitt liv. Det finns människor som ber genom generationer som vi hörde igår. Alltså det här hör ihop. Allt detta hör ihop. För att Jesus är den som är Guds son och som är den utlovade Messias för den här världens skull. Lärjungarna mötte Jesus. Och det var i mötet med den uppståndne Kristus som brödet öppnades för dem. Wow, han lever, han är här. Brödet har brutits för hela den här världen, för dig och för mig. För det är han det handlar om. Det är ingen annan det handlar om. Ytterst sett handlar det inte om dig och mig. Vi är hans älskade barn. Ytterst sett så handlar det om han. Han som all ära ska ha. Som är densamme igår. Tänk dig nu hela gamla testamentet och allt det här. Igår, idag och i all evighet. Tills den dagen när vi får stå inför lammets tron och sjunga till herrarnas herre och konungarnas konung. Till lammet som gav sitt liv för din och min skull. Igår sjung vi sången. Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Det vill jag bara landa i nu. Det som du har fått med dig, den växt och den längtan som Gud har lagt i ditt liv den här veckan. Nu går vi vidare. Nu har Jesus, han har mött oss men han lämnar inte oss. Det är ju det som är det härliga. Han bor i dig för du är ett tempel för den helige ande. Nu går vi vidare med det. Till de vi möter när vi kommer hem. Till våra grannar. Våra arbetsplatser. Våra församlingar. Låt elden brinna i våra hjärtan. Till dess vi målet når. Och det är hans ord. Det är han som är ordet själv. Det är Jesus Kristus. Nu ber vi en bön. Ja. Ja, Jesus, tack att du är här. Tack att du känner våra vägar. Du har vandrat här, du har traskat här. Du har haft grus och smuts mellan tårna i sandaler. Du har mött så många människor. Och du fortsätter att möta människor. Du vet våra vägar nu när vi kommer hem. Du känner vår oro, du känner vår... Ja, glädje, frid, men du känner det som är våra liv. Och du är där. Du slår följe. Brödet bryts i det som är våra liv. Tack Jesus för korset. Tack att allt handlar om det. Att vi får komma till dig. Rena, fria, förlåtna. För att ditt blod har betalt det som vi aldrig kan betala själva. Herre, låt. Tack för din närvaro just nu. Låt den bara vila över oss och i oss. Och du är lika närvarande när vi går i den mörkaste dal som du är här. När vi är många tillsammans och får uppmuntra varandra. Fortsätt ditt verk, Herre. Fortsätt ditt verk i oss, i det här landet och över vår värld. Jag vill bara avsluta med de orden som Jesus sa till sina lärjungar.
i uppståndelsen. Min frid ger jag er. Och sedan andades han på dem. Känn den vinden att Jesus andas på dig. Och så säger han, ta emot helig ande. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.

Våran vandring med Jesus fortsätter. Och min uppmuntran till dig är att din lovsång ska fortsätta. På morgonen när du vaknar upp, sätter dig upp i sängen. Och store Gud, när du äter din frukost, när du går till jobbet, ha lovsången nära alltid. På toaletten, vid lunchrasten, i bilen hem från jobbet. Ha alltid lovsången med dig. Och vi ska nu sjunga en låt som du kanske inte känner. Men var med hjärtat. Din lovsång ska stiga igen och igen och igen och igen.

0: Vi har en överenskommelse, ni och vi i Hönö Missionskyrkan. Och den är att du som har fyllt i två sådana här lappar med namn på någon du önskar ska få ta emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Du har fyllt i en lapp, den tar du med dig hem. Samma namn på den lappen, den har du lagt här i. Och den kanske sitter där nu då. Nu så tar du med dig det och ber för det. Lägg lappen synligt hemma. Och vi lovar att vi ska be för det som står på din lapp. Varje vecka i ett års tid. På kraftkällan våran veckobön och på gudstjänsterna. Det är en överenskommelse vi har och den känns bra. Och om du upplever att du får ett bönesvar och känner att du skulle vilja dela det, så har vi en alldeles utmärkt mailadress dit du kan skicka det. b@honokonferensen.se. Så kommer Karin att dela det mejlet med oss andra. Och nu så vill vi be en sändningsbön här. Och jag börjar. Vi ber tillsammans. Herre, nu ber jag för varje person som finns här inne i den här hallen och som har funnits här inne i den här hallen under den här veckan. Jag ber, Herre, om din välsignelse över var och en och om ditt beskydd över var och en. Och så ber jag dig, Far, att det som du har lagt ner i var och ens hjärta, tanke, sinne, själ och kropp under de här dagarna, att det skulle få följa med hem till den plats där man finns. Och att det skulle få omsättas i handling, Herre. Jag ber dig, Far, att den uppmuntran och den kraft som du har placerat in i människors liv skulle få komma till del på den orten där man bor, i den församlingen där man lever och verkar. Jag ber om det, Far. Och jag ber nu för varje församling som finns representerad här inne och som har funnits representerade här inne under veckan, att du liksom fyller den församlingen, den gemenskapen, det sammanhanget med din heligandes kraft och styrka. Och att du använder oss som har fått någonting från dig de här dagarna till att vara förmedlare av en levande Gud som lät sin son dö på ett kors och uppstå från de döda och som sedan har gett oss hjälparen, den helige ande, som en resurs in i det som är vårt uppdrag, Herre. Jag ber om det, Far. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, Herre. Tack att vi får komma inför dig. Nu lyfter vi den unga generationen. Herre, först vill jag bara tacka för allt det som har utsåtts den här veckan. Allt som har vattnats, den växt som du ger. Och det har ju varit det innan unga människor kom hit. För det är andra som har vattnat och bett. Men Herre, tänk om det är så att du håller på att resa en här. Utifrån det som vi inte kan tro någonting om. Att hoppet är begravt inne i graven. Men för dig är ingenting möjligt. Eller för dig är allting möjligt. Herre, vi lyfter den unga generationen. Barn, ungdomar, unga vuxna. Herre, du ser, du vet den längtan som finns i så många. Om ett förvandlat land, om förvandlade människor. Och jag bara tänker, kan vi inte bara lyfta våra händer och bara konkret lyfta den unga generationen? Herre, vi längtar och vi vill välsigna den unga generationen. Vi vill välsigna, vi vill stå bakom, vi vill vara redo för det du gör och det du kommer att göra. Tack för att du reser ledare. Tack för att du reser församlingsplanterare. Lärjungar som står för dig och ditt rike, Herre. Vi välsignar den unga generationen. Ditt namn till ära.
2: Vi ska fortsätta att be, men jag vill att ni tittar en stund. Nu skulle jag önska att alla ni som, ingen är kallad här så jag chansar, men alla ni som tillhör styrelsen i Hönö missionsförsamling eller Ekumenias styrelse i Hönö missionsförsamling, ställer upp, där ni nu sitter, ställer upp. Ja, och så har vi ju Mats vid kameran där, han står redan. Här har ni, och ni ska stå kvar nu. Sen undrar jag konferensledningen. Ni som är med i konferensledningen, ställer upp. Ni ser att det är 10 i konferensledningen, tror jag mig veta. Och de är ju alla någon annanstans, många av er. Några 3 av er är här om jag räknar rätt. Styrelsen vet jag inte hur många, men jag gissar att det är många fler. De är fullt upptagna för att vi ska kunna sitta här. Nu tänker jag att alla ni som står, och nu ska ni stå kvar, får representera alla de många i Hönö missionsförsamling som har gjort den här veckan möjlig. Och då skulle jag önska att ni som sitter i närheten, här får ni ju känna efter hur bekväma ni är, att ni ställer er runt om här och så lägger ni era händer på dem och så får ni representera alla oss på det sättet. För nu ska vi gemensamt välsigna Hönö missionsförsamling. Och jag och Linda, vi ställer oss på

Så högt vi är bekväma med, be för Hönö och Hönö missionsförsamling. Några minuter där vi är, låt oss nu be.

0: Nu är vi absolut nära att det tar slut här inne. Jag höll på att säga nära slutet, men det hoppas vi inte vi är riktigt ändå. Och då är det så här att jag vill bara påminna er om en sak. Att den 3 juli år 2027 så börjar Hönökonferensen. Det är ju fantastiskt bra. Lördagen den 3 juli 2027 då, så du kan boka din campingplats med en gång, tänker jag. Carl, men innan dess, vi kan inte låta det här vara så här nu, va?
1: Nej, vi skulle ju gärna kanske bara vilja lämna och fortsätta och komma tillbaka nästa år och allting var redo. Men så funkar det inte, utan vi måste göra ordning lite här efter oss. Vi ska lämna tillbaka det till Excelbygg. Det som vi behöver göra här, det är ju egentligen först och främst att de flesta av er som är här måste lämna lokalen så fort som möjligt. Och det handlar om att ni inte ska vara i vägen, ni ska bära bänkar. Men vi behöver också hjälp från några stycken. Och det är ni som känner att ni är pigga och starka, att ni kan hjälpa till. Men första vi ska göra, det är egentligen att packa ner bänkarna. Jag vet inte, var det någon som tittar på Hönö studio veckan när Ellie testade och satte upp en bänk? Nu ska vi göra tvärtom. Nu ska vi lägga ner den istället. Så det vi gör, två på varje bänk ska ta av ryggstödet och vända på bänken upp och ner så att de här benen fälls ihop. Och så lägger man ryggstödet på. Sen är man färdig med den. Och det ska vi göra i hela rummet innan vi sen bär ut det till containern som är utanför.
0: Men du vill inte att man börjar bära ut med en gång?
1: Alltså, jag tycker det är bättre att vi hjälps åt och packa ner bänkarna först, lägger ner dem och sen bär vi. Så att alla som inte ska hjälpa till kan gå ut härifrån. Och det är viktigt att ni gör det. Jag är jättedålig på att lyssna på instruktioner, det brukar min fru säga till mig. Så att jag säger det extra noga till de som inte riktigt lyssnar. Om ni inte ska bära, så går ni ut utanför staketet, bortanför containrarna. Där får ni prata hur mycket ni vill. Umgås, ha trevligt och hälsa varandra och fundera på hur ni ska göra på semestern och sådär.
0: Ja, det är ju underbart. Så då vet vi. Man lyfter av ryggstödet, vänder på sitsen och fäller in benen och lägger ryggstödet på där. Men ja. Innan, ja, du hade en sak.
1: Nej, men jag säger så här, är man osäker så kom till mig. Min fru brukar också säga till mig att jag är så dålig på att förklara. Så det kan komma till mig. Jag är
0: men
1: här.
0: Vi kanske ska be att din fru kommer upp och förklara vad jag ska göra. Eva, ta emot Herrens... Han läste. Nu så. Till er så vill jag skicka med er Herrens välsignelse. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Nu avslutar kören och tar med oss i en sång.
2: Ja, ni börjar inte att bära förrän vi är klara. Så kan vi säga. Varsågod och stå på, så ska vi vara med. Vi ska få med lite fler musikanter också upp här på i den här mycket välkända avslutningssången för konferensen.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.